0: ka ye bone na ye dane ye ho firi ya kwa bone ho a wo be sai asase yare e urade about time ya toba ha ye nyankopon
1: yes
0: hu ye mobo
1: yes lord
0: hu ye man ye mobo
1: yes lord
0: na urade twitwa agye ye
1: urade
0: twitwa agye ye woni abandon dia ye dwane beto a wo urade hu oman ne mobo
1: jesus
0: name samfum so bi urade fa che ye
1: yes lord
0: urade hu ye mobo
1: yes lord
0: na gye ye free o ha woni amane mu gye ye ne ye ma
1: gye
0: ye ne ye busua
1: urade
0: wo na ye da wo Ninya mi bia ka wonkuto Awurade hu ya mobo ya toba ha Awurade wo ma ya toba ha wo ma ya tapitin wonko ana ye dawo wo ye humo braja wo si ye pam ka ye bone ni ye pam ka ye mfum so a wo ye mobro ho agya so de ye bone ni ye mfum so ni ye mrato obekye ye Awurade ba bibia la ya fom ye nyankopon hu ye mobo
1: na
0: fa che ye ba bibia la ye tosin Awurade hu ye mobo
1: na
0: fa che ye Oh my God, na yaba weni mo we rade say asase ne yare ma oji emra ma fa hudi emra rade ji yane e rade ji yane e rade hu ye mobo wa wuto nsio wa wu bo awia rade se wo se wo makasa ah rade ne ye dane ye hu firi akwa mone ho a wo betie yen na be say asase yare rade hu ye mobo ne twitwa ji yen weni ye bisaw e wo Yesu din mu amen
1: amen amen
2: Amen.
0: Mo bro, unen je kan ye wo. Fe wa ma.

wo sum ye toson sun yi mu a ewrade me yankopon wo na wo de sha ase o ensire biala ensire biala e wo bo sum yi mu en locate ye o sum e fofra wo de ye wura mu yi ewrade ye yankopon ye ne ma fofro e wo ya bra bom ye ne ma fofro e wo ya bra bom empire ya bo fit general e be pem sabre emu ayemra emu ayemra emu ayemra ewo yesu dinim emu ayemra ahotomra asumdwemra ade biara ye hwe animu ewrade me yankopon wo de yawura wo sume fufure mu ene de ye kan ye utumi ni ye kan ebo ye ho ban de be yo hawo ewo kwan mu de umoja ni mutumi enje yan eyin firi kwan mu ye mie ya no mompa ye ye bompa ye wo yesu dinim ewrade ye nya wani mu adumo wo de yawura wo sume fufure mu the seventh month ewrade de ye kan ye na le fa ye da wase ade biara

0: they don't.
1: And I'm saying, Nimunti.
0: You have to go forward.
1: You have to press on. Matimio's team.
0: Papa, Matimio. But me on na ne di ene ni frau onam famu di but e bia wo di honhom fam ene so ade hu no bia onyame de amma wo no ene fraye bi abam nkwan a wo mfa so enye e bia wo hu ade ne ketuo bi nanso awrade a ode tuu mu no onim sene a ade no bewie sene e bekɔ menye ko maintenance ko unko to dwanim sere urade nyansa nim die urade nya odia tumi mu sei na wo pese menye no sei na ese ko urade bua me urade humi mobo sei na batimio etiam mu esai ni frentin wo de wani frayo ba ni so ade hunu na so akata tiam fra David ba Kristo Yesu wo homa oye all knowing God odi made nyina onim sene oyo onim sene ni suade hu a odia tumu no sene o pese ko wie eno tiam fra no ne fa ko nanim fa dan obemma wu hunu mu obemma wu nyansa ma eni suade hunu no ba na wie yama butaye no etumi abam na de ni onyama kan din ne mu nhyira nso aye wo dia ne afoforo nyina de a ready nhyira ye
1: nti ojuntu fobit eto nyom se oyempai bo tiefo ohun onibie mopo nti so be koswa bompaya eni obe hu na urade batimios amamfo kan eni bra kawanu tum wate na wo ye de dodo wo tuetu ayaso ono de okoso tiam kusi se urade ete nene meme ni pante wase wate na emum koswara tiam urade be kasa ene eye woda ene eye nkwagye da eti kosuara press on mensu jaisun tiamu fira urade because there is someone there to help you e wo bi ho a woni de obetie wasem no na wate wase ono ni urade
0: urade
1: se de timothy kan he no onyankopon ni onipa ntem jinafo a oye kasamafo eti oye wose batimius dia na menya ma wose urade me pese me hunade david ba me pese me hunade me pese ma brabo esisa enye ma me hu o me hono emwa me dia e woman nim no me hunu eti david ba bua me na ma bra and shape ye. Na mintimi ntutu ye ma ye. O say, and nessed ye ujidi ye tiye no. And yes, ah. And rade e dane ne tebi ano. Papa bati me yos ah. Ma metna mkwan chen. Hobi ye mu. And rade e yi ni fri mkwan chen. E ti se wote mkwan chen ya. When you sit by the roadside. And rade e be ziw e fri
0: wadama. Amino.
1: Because o ye mo bro hnu fwo. O ye o dum fwo. Se wobe tiye mu. Na o ma wabe mu mudi ha. Ma me. Kosu bompaye. Kosu suku nisum. E yi mpaye. Bible tiefu obetiu na obeyi wa free ma money ni mo
0: obeyi wa free mo we come hega ebra na ne ba no atoba ha na open su ama no na onye bi
1: na onye bi
0: ah no nim se ni das wasa jode ne ba no ko to baby na nso se na erade a onimade nyina obemu ma se na hega nchen wa
1: ensuo owa ni suwo
0: na na ni akatanti na ohunu
1: owa ni suwo wunu se suwo nje
0: awo papa ye wo nyame a otiase adofo no moma ye ntwire no ye mfa ye ru enhye ni mu moma ye mfre no moma ye mfa ye homma no na onimade nyina edei na ahye wo so edei na echire so ebi enne wo ni obi na te ufu se sa na ebe ye akọ awie ye da bi ente sa wo die koso wonpai bom na som wo no kware mu na dako onyame wasiesie wo waye wo kese but o de wo fantiti ye mu se de be ye a ba bi a o de wo be ko no e ho nyoma no be ye izu betumi atoto nyoma ye enu nti me ma wa ba mumbu
1: e ma wa ba mumbu
0: som no kware mu tena se no kware mu fa wo hu si ho ye sa fori a etiase e ma erade wo wo som brei mu na bere dua onyame obeyi wa pie onimade nyina
1: onimade nyina
0: eno ntitia mu frɛ no batimion abama mbu tia ne yetia no se onka na no ntum efise na ope mobrohu
1: ope
0: mobrohu onipa de eye baabi epem bat onyame de de e matrimopɔ ene botaye no etumi bam ti na no pay tia mu frɛ urade sɛ ne atebia ne tie bia obemu a ebeye yi
1: obemu ebeye yi
0: se nsem na de nyina
1: ade nyina wo
0: urade nhyira wo sa obefrɛ no
1: ne ojomfo ojomfo ni mobru.